اداکارہ آشا پاریکر ان کی خدمات کے لیے سن 1992 میں پدم شری کے اعزاز سے نوازا گیا اور دادا صاحب پھالکے اعزاز بھی ان کو حاصل ہوا اور وہ سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن سینسر بورڈ کی صدر بھی رہیں۔ یہ تھا خراج تحسین اداکارہ آشا پاریکر کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر۔ اردو سروس کی جانب سے میری پسند پروگرام۔

0: وزیراعظم مارک کرنی نے کیا تھا، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کو سال 2030 تک 50 امریکی ڈالر تک بڑھانا ہے۔ سعودی عرب کے اپنے ہم منصب ماجد بن عبداللہ القصابی کے ساتھ میٹنگ میں جناب گوئل نے بھارت اور خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے درمیان آزادانہ تجارتی معاہدے پر مذاکرات اور دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات میں مزید مستحکم بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ جناب گوئل نے جنوبی کوریا کے وزیر تجارت پارک جونگ سونگ کے ساتھ بھی میٹنگ کی، جس میں بھارت کوریا جامع اقتصادی شراکت داری سے متعلق معاہدے، آئی کے سی پی اے کی مجوزہ پیش رفت، متوازن تجارتی ترقی اور بھارت کی زرعی، فارماسیوٹیکل اور میرین پروڈکٹس کی بہتر مارکیٹ رسائی پر بات چیت ہوئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157 یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پورے ملک اور بیرون ملک بھارتی مشنوں میں بھی کئی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قومی راجدھانی میں مہاتما گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ پر سرو دھرم پرارتھنا سبھا کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی میموریل پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور پھول نظر کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، جے پی نڈا، کرن رجیجو، ارجن رام میگھوال، جیتندر سنگھ اور ایل مروگن نے آج نئی دلی میں سمویدھان سدن میں مہاتما گاندھی اور لال بہادر شاستری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بی جے پی صدر نتن نوین، کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی، ارکان پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کے سینئر عہدیدار اور اسکولی طلبہ نے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ آج ہی سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے 122 یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح قومی راجدھانی میں لال بہادر شاستری کے میموریل وجے گھاٹ جا کر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمات کے 25 مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس نظریے کو اٹل ٹنل کے ذریعے عملی شکل دی گئی۔
1: اٹل ٹنل جدید انجینئرنگ اور سرحدی سڑکوں کی تنظیم کی تکنیکی مہارت کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ٹنل دنیا بھر میں مشہور روہتانگ پاس کے نیچے انتہائی دشوار جغرافیائی آلات میں تعمیر کی گئی ہے۔ یہ ٹنل ہماچل پردیش میں کلو اور قبائلی ضلع لاہور اسپیتی کے درمیان ہر طرح کے موسم میں سال بھر مضبوط رابطہ فراہم کرتی ہے۔ یہ ٹنل ریاست میں ترقی، سیاحت اور اسٹریٹجک کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ایک اہم مقام کے طور پر بھی ابھری ہے۔ شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اروناچل پردیش میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور گجرات و مدھیہ پردیش کے زیادہ تر علاقوں سے اگلے 24 کے دوران جنوب مغربی مانسون ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ محکمہ نے کہا کہ آندھر پردیش، کیرلا، ماہے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھیٹا پڑنے اور بجلی چمکنے کے امکانات ہیں۔ جاپان کے آئیچی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں نے آج مختلف کھیلوں میں کئی تمغے جیت کر اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 71 ہو گئی ہے۔ ان میں سونے کے 12، چاندی کے 25 اور کانسے کے 34 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فلائی دبئی کے پائلٹ کپتان سمیت مچھار سے بات چیت کی۔ انہوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے تجارت سے متعلق وزیروں کی میٹنگ سے الگ فرانس، کینیڈا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب وزراء سے دو طرفہ میٹنگز کی۔ ملک نے بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بج چکے ہیں۔ ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں تو کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے معروف گلوکارہ بڑی موتی بائی سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ سے گفتگو کی تھی مادھوری مٹو نے. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کے پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: یعنی کہ پوری اس کی خانہ پوری ہوتی تھی استھائی کی خیال کی، تب جا کے آواز میں ٹکاؤ پیدا ہوا.
1: جی
0: کتنے گھنٹے آپ کو ریاض کرنا پڑتا تھا؟
1: بچپنا تھا کبھی دو گھنٹے کبھی ڈیڑھ گھنٹے، یوں پہلے تو آدھے آدھے گھنٹے پہلے جی. پھر بات کے ٹھہراؤ ہوتے ہوتے تو دو دو گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے تک
0: گوا دیتے.
1: جی
0: اور دن بھر میں کتنے گھنٹے گالیاں کرتی تھیں آپ؟ بچپن کی عمر میں تو دو تین گھنٹے سے زیادہ کیا گاتی ہوں؟
1: جی یہی. ہاں ہاں.
0: اور باقی وقت کیا کرتی تھی؟
1: اور باقی پڑھنے میں،

سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاش وانی کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میری موی پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے۔ شام کے 4:30 بجے ہے، اب سے لے کر رات کے 10 بجے تک اب آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.1 MHz کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا چلنا میں انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو 95.9 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 93.9 کلو ہرٹز، دونوں ایف ایم 1.6 MHz یا موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے دیو آکاش وانی کرگل۔ درین جگ پر شکر اکتوبر الزے نیس دن ربیع ثانی الزے چرکو۔ درین افر چک پہتبی پروگرام من جبیز لکرنگ چنگا یا یندی دنوں کو حضر سانسد پروگرام گن کن سغن اچی جنہ سلام پو قبول سانشک۔ واقس پو پیدو غطو ست اجبی نام فیت سانسک کسطہ فیس پر پروگرام جنگن نزد سیوا ہی سنکلپ پروگرام پر چک ہند پوین عنایت علی۔

فیتوخت غنا منٹ سمچو سونگئی کا پروگرام نظر شربا نچونی فیا دی پروگرام پیانگ انڈیاس انرجی باسکٹ 2047 اسکور لا ٹیسوگی نزد خرون نیسی کنا ٹیسولن کھن پوین سکینہ بانو فیتوخت رکن منٹ چونگئی کا بحر طویل جگہ نزد غلام رسول شریفی دونا حاجی محمد حسین بابی اسکتیں

0: يوت كيناتس سولار انرجي دونا ويند انرجي دونا جيو ثرمال انرجي بروديوس بيت تاكي غاتا بجلي هوت زري دونا اني سان دا تشوكس كاتو خونسو تشوك خوندا هوتي راي خونسو تشوك سار دمو تشوك دانا اصلي دي بروجكت بو دو ان كي 2047 سابيك چیلنج چی یوں چاہت نا دارے اگر کتو گاتے الیکٹرسٹی جنریٹ پہ فیلا گاتے چھتوک پروجیکٹ گیت گا گاتے چھو یوز بیت لیکن گاتی لداخ اندر سے چھو مت دونا باہر سگا جیسے کہ کول اور پیٹرول ویٹرول ڈیزل سب میں تک سے الیکٹرسٹی جنریٹ بات گانوں گاتا کافی ہیلتھ کا دونا گاتی ایٹماسفیئر کا ایکو سسٹم کا افیکٹ بیت دے دو گاتس دھیان ہے جگ سے گاچس اسپن کی گاتی لداخ نہ دو سولر انرجی ونڈ انرجی تو نہ جیو تھرمل انرجی مینچا وہ تو گاتس ٹھیک بس یوز بانا گاتس پورا انڈیا فی الحال سپلائی باغین چاہیے جیسے کہ مرز اسپن کی ونڈ انرجی فی الحال 100,000 میگا واٹ کا 100 گیگا واٹ سکھنی گاتے دس ایک الیکٹریسٹی گاتے بجلی لداخ نہ پروڈیوس مہنگین چاہیے دو نہ گورنمنٹ نے سنگاتا دو سو فنڈ تا سو تن سات چوہا لیکن پرابلم پو تو کی دون بے فی الحال گاتا زمین کو سے کھمو دے فی الحال گاتی جو گاتی لوکل کمیونٹیز اور گاتی کارگلی عوام سا کھونگ راضی مندو دے فی اللہ ادون دران دی کا گاتا اپلائی مسوں سو امپورٹ مسوں سو دے فی اللہ گاچس ایک پروگرام جاکس پن گا نک گا خیر النسا ہائی سیکنڈری اسکول نہ گاچاں گا فرسٹ جاکس پن تو نہ گاچس دو ماں گی فی اللہ مار دمو ایکسپیرینس چک گاچس ایک سن سے گاچی تھنکنگ ان ایکسپریس بس مار دمو اپارچونیٹی اور چک دو نہ گاس گری پورا کوشش بیت کی یونگ می یو ٹی لیول ہی کمپٹیشن پہ گاری گاما گری اس کا کوشش بتا سے ٹھیک بس بک
1: بخشش نمو یار من مبارک یا انتی اسکولی اسٹاف کو نظرنا یا انتی یولپان نظرنا سگا لکھسنا گمو چن گتنگا موقع تھوپ پنسوک کہ یارنگ دے کمپٹیشن پیانوک فسٹ سیکیور بسنگ گوما پوزیشن پو یار تھوبنگ نی نمو دی پروگرام پو شروا نچوں انیفیا ان یوتھ کو نیفیا یارنگ ایک شروا نچوں چک یوتھ چک انگ نی یارس یری حسابی کا ایک یوتھ زر نگا تو یار شربانا چونگی حسابی کا یاری کا چم شک فرس تک یا یار اچھی بانچا دک گتی لداخ انک انرجی یار زر سنگ ونڈ انرجی سولر انرجی جیو تھرمل انرجی ادون یار اچھی بس دون کھیوں مینچا دک یا دے فی لگا زو گمبا ریک لین مرگو شدک یمبو گتی پروگرام خان شربانا چونگ انفیا یوتھ کو نفیا یارس چی فرنڈ چتنگ دو زسٹس بخشس
0: ایک تو نا ایز اے یوتھ گرا گاتی سوسائٹی گنگ ممبر چی ان ایز اے اسٹوڈنٹ نی گس تو سمتو کی تری گاتی عوام سگا تو پتہ مت کی اصلی صاف رس رستہ چین لم پچین کی گاتے بنا کسی پولیوشن کے گاتے تو سو الیکٹریسٹی بجلی جنریٹ پت دو گز نہ گاتے پروٹیسٹ بسے یا سگا لوکل کمیونٹی سگا پتہ چیت کی تو نہیں فائدہ چیت تو گاتس کا لمپو استعمال بات کی گاتے سوچا گندا وے کا گاتس بجلی پروڈیوس پہ تو نا گس بس یونگانی جنریشن کا دو سرستو کی کھو سنگا چوس لیاں دو سو اپارچونیٹیز سا یاں کھو سے کھنتی آئیڈیاں تنگ سے یاں کھون تنگ اتی لتا کارگل دن لکھومی کوشش بچا دو نا کھون تنگ پروف پہ کوشش بچا تو نہ عوام سانگ گزارش ہوتی کھونس کم سے کم الیکٹریسٹی کم یوز بچا جتنا ہو سکے ویسٹ میں بچا دو نہ
1: ترسیک بنا نمو تا یارنگ ایز اے اسٹوڈنٹ یا دوس کمپٹیشن رک زر نہ کتو یارس دونیا پارٹیسپیٹ بس پینگ ادونیا نک چھا یارنگا جکسمو درخسمک چھین دگا یا گتی یوتھ کن دونیا نک چھا لیک سینا جکسمک چکش کھون جک سین دگن دوپا نی ادو چکس اپرچونیٹی گتا اسکپس کن لیک سینا انزت ہو بین تنگ ادون چی بار گوشیس ان یا ادون یا یارس کھونگا چی رائے تنگ کی پارٹیسپیٹ بار گوشیس انا یا چی بس کھونگا دیا نکتا حوصلہ تنگ می حوصلہ تنگ مین چس ان ادے بانا چیز
0: اصلی نا جیسے کہ گانا دی اسکول پہ کا جیسے کہ بار بار اسکول اسمبلی کا یوں سے دینی ٹاپک چیزیں رندو پانا شیوں چھن دو اچھو چیزیں دربا نا دیسے کہ جس سمیں دو اچھو ہائی لیول چی گلے پانا بولی شکس دو لیکن جیسے گاتا کانفیڈنس چون دو رائن کبار اسے گت پانا ہلا ٹھیک چھا چین زبانا گاتا کانفیڈنس چون دو گاتا ہمت چون دو کہ گا دو بائیں گے چھا دوسرے نا ہمت

0: السلام عليكم واسبو شامي تو سوتوك نافيت سون سيغيت بونيفيا سيغيت بروغرام جي بيس لوكورينغ محمد حسين يانغ سبوتشينغ انتي دو نيغلب سيت بروغرام يني نوت كان سلمى سونسي كاكانو نو اشين مو ساغ ان شوس نجي نسلام بو فرن ماتشان سون شيك رين موتشي بروغرام شنا باكان كون دي بروغرام بير سابا سيكس نان لا نازيان تان ميولي توري كمال لاكو ميجاك انترناشنال داي اوف نون فايلنس يانغ يامبو يامبو غاندي جانتي سكور لاس بيريك بروتوغيت ان كان كون نتا ساغر تاكس بايوت جاك بي ماغتي جاك بي مالاكو ما دين جاك بوزيت نارغيست تندوستان غان انوك ماتي گیسے ہندوستانی عظیم رہنما چھو لمستان یعنی مہاتما گاندھی اس کے جگہ جگ پیکا درنگ گیسے ہندوستان گانک مل یمبو یمبو میولی تھوک پیکا درنگ انٹرنیشنل ڈے آف نان وائلنس زیرے مل لکھن کن یتیس تخصے میگ نظر نہ اقوام متحدس درین دی جگپو گاندھی جی اس کے جگپو میولی تھوک پیکا مل لکھوما نان وائلنس ڈے زیرے مل لکھوما ترشد بسکن انسوک انکھن کن درین دی جگپو مل لکھوما ترشد دے کے بس کی اقوام متحدس گاندھی جی زرنار گیسے ہندوستان یانک تشدد کے خلاف خوز گلر یلر لس ری مل مومک بات ہون یوتن من کھوئیں دی لس بو کھوئیں دی ارادہ گلا چس بسے میول تھوک پیکا درین تشدد چام سنگاتا گیسے دنیا تنگاتا چھات ہون یوتنا جن نام کھلتا ممنگنا یانگ یمبو یمبو گاندھی جی دی سبق پو میول گانگ پہ نو گون چپ منگنا دیگر سبق لینے درین دی جگپو ترشد بسکنی چکی نان وائلنس ڈے میولی تھوک پیکا مل لکھو مزر اقوام متحدس دیدی دیجاک پیکا میمان سن لاہ گو سلب مینگنا لوکسو لوکسو آرگنائزیشن لکھتو تیکا تشدد چی بس انگتس کنٹرول بچا جن یا تشدد تی نتاں حل پوچی دلچسپی سکول لا میمان سن لاہ گو سلین یوت ان کسین ان کن کن نتے سان دیدی دیجاک پیکا گا مل سچی کا تشدد چین یوت نہ نتے تشدد تی خلاف پیار محبت و برداشت نہ صبر نیم بو لز بھی نتاں سگا ضرورت یوت ان دیدی دھیان چوکتا آکاشوانی کرگل اسٹوڈیا تشدد کا نان وائلنس کا زیر بھی مینگنا سینئر ایڈوکیٹ جناب حاجی مرتضی صاحب اس کے جس کے مسود کھو کے پھسپ بسے نان وائلنس پہ کرنگ چین یانگ میولی تھوک پکا چھ مل لکھ سن چس پس کولر تی سوری بچا السلام علیکم سر
1: السلام علیکم نام
0: بخش سر سے دیرنگ آکاشوانی کرگل اسٹوڈیا انٹرنیشنل ڈے آف نان وائلنس کولر زیر بس کے چس پل گما جو سری مزے سر
1: بہت شکریہ حسین صاحب نس متی آل انڈیا ریڈیو تمام اہلی کاران ان تنگما شکریہ زرت اور ساتھ ہی ساتھ سامعین کن لہ گار متی دی پروگرام پنجان ان یودنا کنگما نی جون سلام پوین درنگ بہت ہی بہترین موضوع چی کے انتس دیکنگا بلائی بس بھی دیکس پر تنگ مخیوس بھی بہت استہ دل لینا شکریہ زرت
0: سر
1: اور دینی جب پو دی جیسا کہ ارز مول سنگ شری نندیانک پروگرام پہ بہت بہترین انداز سکا یعنی دینی جب پو کی گاندھی جینتی زرے انتس منائی بات حاجی 2 اکتوبر لا اور دی جگ پو و یعنی اتی انٹرنیشنل نان وائلنس ڈے زرے حاجو یعنی تشدد کے خلاف تشدد میں بچا حاجو دی ختم بے فیا دی تشدد پہ می جگ پی فیا جو نے امبو اتس کوشش بس دیو ختم بے فیا یعنی دی جگ پو اتا بہترین جگ چین سو گیا نا دی گاندھی جی جگ پو گاندھی جی زرنر کھورنگ بہت ہی بہترین اتا سار تخص پیت کی بہت عظیم لیڈر چین میں حاجو متی ہندوستان اگر آزاد سوست نے یعنی گاندھی جی دی بہترین ان میں اصول پو کی نان وائلنس زرے گاندھی جی سے ہمیشہ مولتم یعنی دی چیز پس بس ہندوستان آزاد بہت متان دی گاندھی جی صاحب اتی کا بہت احسان یہ دینا تو خون تخص پیت کی چی کھری حالت پوچھی بس حاجو یعنی چادر چگونے دو تیس کی سے کوشش بین چک یعنی کنگما چپل چک گونے یعنی دہ سب کوشش بین چک نان وائلنس بین چک مین لا

0: وتانچ یعنی بہترین بینچ جگ سنگ دی عظیم یعنی طریقاز بسے ہندوستان آزاد تھا نہیں تو متاں اگر یولچی انک اگر ہر جگہ ہمیشہ متاں دیان فساد یا تشدد نان جی چیز سن تھو من متاں آج متاں تھوت کی دی یول پہ حالت مگر لب چھند کھاجو چانہ دی گاندھی جی صاحب اس متاں تانس پہ دی عظیم سبق پو کی نان وائلنس دکشی کے انتس آپس میں پیار و محبت دکشی زرچا بہت ہی بہترین متاں دی جگ پو یعنی گاندھی جی صاحب اس متاں پیش بسنگ کا سبق
1: بخشی سلیمہ اردم مولوی پندی دی جگ پو جنہ ngati gatse dan dosa nu ngati azim rehnuma qomi gandhi jayanti zirin ngati zer gatse gan amal la khon haju chana dini di jak pika ngatang sag sang ya mi mang sag gandhi jayanti ka ya ngati mubarak ba zer bache ju cha jabana gandhi ji bas ngati re samolit pin ji ngati gatse dan dostan shakhshik be ming na khwer gela dosta ji ngata yogdan yu thaju chana dini di jak po sarle ngata duniyat gan anu yani mi litori ka mal la khon ngata che sa sa son ju ki gandhi ji jayanti کا یعنی انٹرنیشنل ڈے وائلنس رنگتا اقوام متحدہ سنتا دی جاپ کو کیوں مٹر چھت بس جو گتو سو نتا مدہ چھ کا گتو سو نتی کوئی کنا سبق چھ لینے دیو مال کیوں مٹر چھت چھکن انسان
0: بہت بہترین ہے یانا نتا تاریخ تان نتا پتہ چھن کی دی نتی گاندھی جی اس کے تو اچھے دن لا یعنی حالات بہت ہی خطرناک ہے پن انگریزی اور متان دکھ سے پن ہاجو اور انگریز ہمیشہ تشدد بیت سکھ ہمیشہ یعنی کونس سام پو اتی بے گناہ اتی ہاجو یعنی قتل و غارت بیت سکھ یعنی دیدن دیکھا گاندھی جی اتا ایک فرشتے کی طرح اتا یوں سے بہترین انداز کا اتی ہندوستانی قوم یعنی سبق تنگ میں کوشش بس کی اتنگ یعنی نان وائلنس دکھ سے زیر ہاجو نان وائلنس دکھ پن اتا کامیابی ہوں چین زیر ہاجو متس باقی چوسلا انگریز چوسلا یا باقی دنیا تی میں سون چوسلا اتز یعنی تشدد میں بار گوشین اور دے دین دیا نو کہنا یونائٹیڈ نیشن 2007 یا تقریباً دی دن داؤ حاجو کیوں سے دی پروگرام پہ کیوں سے یعنی یونائٹیڈ نیشن تمام ممبران لے یعنی دی چیز پہ سکلز پن سو گیا نا کہ انتا انتی یول یونیورسٹی نا انتس دی نان وائلنس پہ کہا جو انتس عوام یعنی جانکاری تان سے اویرنس تان سے یعنی ہر ممالک ہر سوسائٹی انو حجو یعنی انتس دی نان وائلنس پہ کیوں میں کوشش بچا دی گاندھی جی اس تان پہ دی عظیم سبق پہ دینا تان سا اس عملی بے کوشش بچا اور گاندھی جی یعنی دی عظیم جدوجہد پہ انگتا چھوڑ بین کی انگتا تاریخ دان ان سمال اندک دے ہا یعنی گاندھی جیس ملس پین لو کی انگس ہندوستان آزاد بچنا انگس امام حسین کا نقل انس پین دے ہا دے دو چک بہت بہترین ہے نا گاندھی صاحبی خیالات ان حجو چھانا انگتی ہر جگہ انگتا گاندھی جی صاحبی دی کوشش نا یعنی کھوئی بدولتی کا انگتا دیرین ہندوستان بہت عظیم یعنی ملک چلدنے حجو اور انٹرنیشنل لیولی کا انگتی ہندوستانی یعنی چھبی بہت بہترین نکسوسیت دو دی نان وائلنس دی سبق پہ ایسا دی گنا تا دی ان سگن سینیا نا دی ایسا بھی کا مجد شزت
1: بالکل بخشی سر منا ارد محمد تن کی نتیر گسے تن دوستانی مین پودرین گسے دنیا گا نو میولی توگی کا یا گاندھی جی نتیر گسے تن دوستان ریپرزنٹ بن چ اقوام متحدہ دلین کو اس کے جگہ کا یا خرج تحسین چ توخ شک پیش بن چ دلین دی جگ پو انٹرنیشنل لیول کا یا ہجو اتا نان وائلنس دی من تخت پسو چانا بخشی سر لنگ اتا در وائلنس زرنا دنیا گا نو اتا مسی ساتھومت ہوں جو ادنگتا تشدد نہ ظلم نہ قتل و غارت دلی سی دی دنیا دی گا کنے چلتا نگتا دی چوکسی حالات نگتا چاہتا ہوں چان دیون نزغرت پی مینگنا گاندی جی دی خیالات نکورے نگتس گا چوکس طریقہ چکا میچیس کانگ مرگو شو گا چوکس جوک شکا رنگی یا حق پو نگتس کھیرے نا یا دی تشدد نگتس زیر ندیونی کا کنٹرول پی مینگنا نون وائلنس پو گا چوک جوک شکا بارگو شد
0: بہت بہترین یہ سوال پر بہت بہترین ہے نگتس نگتی گا قسمی نگتی حقوق یا مثلا حاجو دی حقوق گنگتس لین میں پیا یعنی گاندھی جی دی مقصد پہ مین کی گتس گتی حقوق میں نما چل بنگا نہ آرام بس دو یا مثلا گتس گوس گس دو مین حاجو گاندھی جی صاحب اس دو منٹ کی گتس گتی رائٹس لین میں کوشش بس مگر طریقہ یعنی نان وائلنس دو سے حاجو وائلنس دین میں کیوں دی وائلنس پو گتس میں مثال چی گتی رائے نہ نہ تانس کھن جی حاجو نہ چی انو انسان ہمیشہ وائلنس پہ دکھنے ریک دینا حالت پو گتا بہت ہی بالکل حالت پو نگ پوجک بجک تھوڑ لسوں سے میں نے یہاں ترقی امین نگ پہ انور گیا ماحول چی چیز نزدیک چھا مت انتا ملک چی انو حجو کنٹری انو گتس ترقی بے پھی انتا دی نان وائلنس دی اصول پو گتا بہت ہی ضروری انسک اور

0: بہترین یعنی میڈیشن آپس صلح و صفائی بہت بہترین انسکم سنگاتی خدا نخواستہ می زر چنا می چکس ایک تھپڑ چتانا جینا ایم یو سنگ نہ سنگ تھپڑ چتان سے نہ کھور یا لیمن سو گرا بلکہ ایم یو تھپڑ چ خدا نخواستہ تان لگ دی کنا مہربانی ما بس نس نہ کیان لن مل زق یا نس دی صبر بس نگ غلطی سن سن ما بس نک دے می یور یالین سو نہ کی اے تھپڑ تھپڑ نہ ہاجو چانا دی چیز پہ بہت ضروری ان سو گتا پیشنس دک چاو متا مزن اتی اسلام یان نظر بده انسان چے خے گیو نہ نہ خے گیو خدا نہ خاص تا کو دی خاو کنن دی غصہ ان دی کنن ان سو یانا وائلنس چے ذریعہ گن سو چانا کرن لا مل سے کنا کو لان سے اف کوری دا پیش بولے مان دا پیش چکر چتا سن یون دس پا کی دی دخاو جس چتی یا مسن دی چوشن ولند کی اتی اسلام یان نو کی کان لان سے ات سن وزیک بس ہا جی سن سے اکا لان چی کا وزیک بس یون چن کی دی دخاو کی دی دا وائلنس بو ختم چتی ہا جی دی چی سن متا ضروری سو یانا بہترین متا اصول ہا جی سن دی گاندھی صاحب اس تنس پی دی متا نان وائلنس دی سبق بو درین اتی ہندوستان یان دیو یعنی متا سر دیو اپنائی با بہت ضروری ہا جی بہت متا ضرورت دیو اور نین میں سب دی چیز سنگا تیس اویرنس تنگ سے ہاجو گنگ ماں ہگو تنگ سے ہاجو متس دی اصول نکا عملی چھ متس نصیب کوشش بچا اور دی چیز سی دی نان وائلنس پہ متس ہر جگہ ہر موقع کا ہاجو خدا نخواستہ گھر ان نری ہاجو گا سوسائٹی چاہ ان نری گھر کھرتنگ سے ان متس دی کا کافی سخت روشنی تاں سے متی بزرگ روشنی تاں سے ہاجو متی یوں میں نسل پولا متی جوان ان لا خصوصاً ہاجو متی جوان بوچھا ممون لاں متس نان وائلنٹ دکھ پی متس کو سبق تنگ چاہے نا متس ہم کوشش بس سے متنگ ہمیشہ نان وائلنس دکھ پی کوشش بچے
1: بخشی سلمان ممول پی بخشی جو متی جیسے ہندوستانی یا باپو متس گاندھی جی جنہ جو متی اسلام دھرمی کنا اسلامی مذہب کنا ارگلا زوستے کا سبق لینے دو ہزار نو پجو کی گا سو چی جری کا ظلم بنا کتو گاندھی جی کو لینے چی چک دی گرام بیان تانا ایک رام بازون دے چھانے دے گاتا گاندھی جی سب سے شکن انجو یا گاتا اسلامی انو گاتا زر بچے جو چھانا کلی گاتا ملزوک زر بھی کاری سامولی نو پین بخشی سر تانا گاتا تا دی نون ویلنس پو گاتا درے دی کا ڈسکس بینیوت پنا گاتی گاتا کرگیل اس کو لگاتا زر نجو جگہ جگہ گاتا ملسی ملسا وائلنس رنگ گاتا چھاتوں تھا جو چھانا تشدد پو گاتا نا نو چھ جو پھستان چھت یا آفیس شکن یا گچو کھورتان شین ملسی ملسا گاتا تشدد ریک گاتا ہر جگ بھی ما چھا گاتا تھا ہونے تن دیون گاں میں کا گاتا گا کھل تان میں مینگ نسر لے یا یران زر نگاتی گاتا کرگیل یا نفسینے ریڈوکیڈ جو سین قانونی لیول کا دیون لا سزیک نا ایک چک نا یا قانون اس گچو نظر چلتا چتن تشدد فلائی بکن لا تشدد سنکھن لا گچو سلا گاتا سزر یا سزر
0: بہت بہت بہترین سوال نیر یا نا متا پورا قانون اس اکثر دیو اکثر دنیا نظر یہ دیا نا کہ ین میں حساب پو یعنی وائلنس بالکل بھی بچا وائلنس کا کوئی جگہ نہیں ہے ہاجو نان وائلنس دکچا اور دی نان وائلنس مثلا خدا نخواستہ مچھا گروپ چن گروپ چک مثلا جھگڑا چیت ہاجو خدا نخواستہ یول چن یول چک مثلا فوق فوق چیت یا خدا نخواستہ متی نا یعنی کا آپس یعنی کا فوق فوق چیت ہاجو یا پراپرٹی جھگڑا چیت ہاجو یا اچو دچو یہ مثلا باؤنڈری جھگڑا چیت ہاجو دیون میکے نا قانون اس درے ریسنٹلی تقریباً پانچ دس سال سے نا میڈیشن ایکٹ زین چک قانون چی پاس بس ریکنسلیشن اینڈ میڈیشن بہت بہترین یعنی مثلاً انسان لا خدا نہ خواستہ پراپرٹی چی کا مہنگائی سے جھگڑا تانی ہوتا ہاجو
1: بے شک
0: یا مثلاً پینے چی کا خون جھگڑا چینچی ہوتا یا یعنی جائیداد چی کا خون جھگڑا چینچی ہوتا دیو یعنی آپس یعنی زمین دکی یعنی گیلا شخصیت چی تی خواہ دیون سر تخفہ دکتو ہاجو کورکل پین جخصی یعنی میڈیشن بوس یعنی کوس پارٹی اس کا یوں سے
1: صلح بوس
0: صلح سرفائی بوس صلح بوس یعنی کسل بوس چھانا گاتا دی چیز پہ کا بہت اہمیت نا سوئے دینا دارے دی صاحب دارے مچھی قانون ہے انہوں کہنا تقریباً دو مہینے میں یا تین مہینے میں لوگ عدالت زین چیز اچھی جانا لوگ عدالت ہیں میڈیشن بچی نینا زیادہ تر پارٹی اس کا یوں سے یعنی کھو دی دندا وا کھو دی مسئلہ وا یعنی اس کا کیوں سے بھائی کیا بات ہے چیزوں سے دنتا زرین اس کے کہنا بیان لینے نین نرک اس کا آپس انوک صلح کی کوشش بچی ہے در سیکشن 89 اتی سی پی سی انوک منا ڈو انکارپوریٹ بس یوت کی

0: ka insan chigna masla khure ra property masle khure ya yang den ni khure ye court is tayung na court is nan la section 89 ne ani khuma party iska hose na khuma jer bai khanta iska zum bi sura chi cha cha ta khanta iski masla ga chuk shi zere na khuma yani chan chi tong khuma apas sulah bi zere di den da jak shi den
1: na bakhsh ka sa
0: chan di sa bi ka yani nyen ne re koshish bas court is koshish bachin bai khanta iska nyen cha ne khanta zum shi apas sulah safai son se property masla ya yang chi masla ya khuda na khasta dun mai masle gyo ne ni apas sim chi chi pe ka ha jin nik bas sula safai bas maafi nama bas chinte koshish bas aur di mediation pe anu kena dare di hisabi kho tang se dena ki party sunla jaga chi ka jaga ek muqarrar bas achi aksar court ya di nda cha de ra yes kas sawal pe jap pana aksar ngata thon de ki court ya ko mya bi me apas me jagde so se
1: ko apas me
0: bari am phu yon du gena
1: beshak
0: phu bichara ta ata ko nga tong amo ko nga tong zir khan chi chen du gena chane jun gang ma nga ches baqida mediation rooms en chi court la fasi ho dena government is pura court is na chane den ko jak se pura baqida khon se den ko is ke masla uthi bas ta chi na sam pu taqriban sankadu masla jo hai apas yan de khususan mya biwi masla sa gena kon thik son se apas yan thik son se na ngaz ni zati ngera experience yan share banar ya that's oxi bomek nang busachi masla ho ja bomu atamon la ku se son sujet a bucha bastan basuk te kana atamon la kha on se man ko dul la majong zar suk
1: ya ya
0: taqriban 8 9 sal khu apas yang
1: lusuk
0: ata amon na bomu man
1: basuk
0: pa lusuk kan ya na
1: bakhshish
0: dizer ne masla son se de na son se na chas mediation bas ngaz ni office bank
1: yo bakhshish
0: degen ko atamon la yong zar khu zena
1: ya ya
0: yon se disok shi ge zok shi du gen ti yan tang iska apas yang tik cha nazare ngas koshish bas pa de chik ne nasun ya na de ata na bomu ya na mana zom se khong iska apa se man skill bil khong se akhari ka khong mus ya na ni de ta ta iska chi ma tans mana
1: kasa kasa
0: macha du chik en ju lo taqriban na 10 sal so macha mana en su swen na
1: ma pa
0: alag duk se zren chik khong bicharan de sap ne nasun se cha na
1: chan das
0: aksar ma chi ko ja nu sa gaj vakil in san koshish bas se ya apa se na mediation ba ja na ngarang mediator high court is appoint bas بہت بہترین انداز سوسائٹی non violence in the
1: era
0: on gandhi zendu apas and yantang violence masung apas and sulah safai sung
1: do
0: sospo mata di mati masala sangano non violence to kare ngata hamesha kamyabi on the kasa
1: bakhshi sarman ardam maliyat ki yari misal po zindagi ngati risat kar gilen shakan ngata misal chi ateg na bo meg ya meg na frik zan ha ju ngata yadi chik sal juda song se mediation bakhanch ki market pa sulah bakhanch market pa ji tashaddud ngata zumre یوں سے لو بانچ گتا سپیرا لفظ کا چھتے لو شاو ایک تو نگتا اسلامی نظر ہے نونگ ریالا مسوں دوسرا وتا دی ماحول پی مینا غتی کھرکھور پی مینا غتی سوسائٹی مینا غتا دیور گلک چھما تھوں منا دی گتا سپیرا چگی تو نو پاس کی دن مسی نمزان نو گا مل سچ گتا یا وائلنس شک چھا تھوں نہ تو جن شک ٹنگ ٹاگر شنا یا تھرڈ پرسن چ یوں سے جو غتا صلح بیت جو درس دی زمانہ غتا سوشل میڈیا نو موبائل چھکھرے نا گپس پدن چت ان چ گیا غتا سوشل میڈیا stool ba ya gyorspa yang group sa kanwata share basin na ki khons

0: Shining Katomayon Eric Kong Hatanak Noxano Chinera.
1: Chesar
0: Bana Kotian Yeres Mangang is a person of a case Pukyong Mane Yachik Puria, Yachik Purum,
1: Hajj of
0: China, M. Lunkan Pus, Susi Verat Sonsina, Muslim Munsif Kotian Kuya and Fazla Sonsina, Show Court Piano, Appeal Lessina, Appeal Chachin. They're going to do is Hanji Kos Appeal Banangasan, Eka, Yavakil Chipinsian, the Bezerna, Yani Danukuma Chanukum, High Court Level Kalipina, District Court Kalipin Dekana, High Court Lepin, Yanikos. Pura dion fuzuli kharchan dion gang ma chacha ina na energy khatam chacha kharcha chacha apas ya nuk dushmani jak
1: bajak ke tin cha
0: di nuksan mene yana nafa bilkul mat haju chane dion ngata ngati mastangaz chi chi chi guzarish be ki khususan zyada ngati society an dugyana di dakpo na chukmo ngati anemi masala bahut dugyana ngati kargil yang zyada sons dugyana yana di mana heran kun chu dugyana
1: yana
0: di ka sambatang se thik ba se gyok se ngati jawan us thik thak ba sambatang se yani mun la den nik ba se bome
1: piste ba ma
0: haju sambatang se ataman lati se
1: bahtin
0: andaz ka argal skill pe argala mix to le du behtareen yani mastan ji bar go
1: haju
0: taki khuda na khastar ya apne andi so masla chan
1: na
0: aur dan so masan di yani ne mi khuda na khasta khun iska aapas mein zyada ka to na aapas mein gussa zon se chi chi pe ka ilzam ta se chi pe na zyada pe na re yana mata qanun na islam ya na juzer hote hain chuki chintes nanda agar khantang iska dun layung mein chamna bomos khuri rishtedar chi yala mi ajan chi ya pune ya baatse ga ya baat na baat bucha sang aur yala insaan chi khuri yen chi khuri yen dun chi haju dara jot khan chi haju
1: ko
0: me apo api gat na ya ajan chi gat na baatse gat na do khon se den iska aspira tang chu
1: beshak
0: beshak dan chi khon iska di masla na na be yani di chukla yani apa sanu de dan da kula kam be koshish bacha apo si dushmani kam bache mate zam chukse yani ke riala chi chi ke fabi koshish bacha taki funa aba chend
1: min
0: na khuda na khaste yana fu bar pe funa und nga chi kot ne dare di tamasha cha dena ama chi fu kete und nga ata fu khel bi koshish ben apa jang und nga yang na ka tashaddu chu chend yana chi chi bu ko und fu ni ka masla yond yana man di chosi nga chama heran che diana nga ti di mahot kan di sab do yun kan nga tang ma sambatang ma shad aur behtri andasi kan ati di masla yani non violence tarike kan atas kam be koshish bachat
1: bakhsh sir manar mo mal yut pin ni rang zit na nga ti resit kar gili court ya nuk as a senior lawyer as a senior advocate ya resit lek banch na fala nga ti resit kar gili qom khidmat bin chik mi mansul la di so sir kablas bardona qanuni jaltana fesa sang akashwani kar gili studio barmed la yarang skyote nga ti diring sapa cham si qanun somaldan sit na deris qanun dun masi ipc qanun ni tehet chakhani qanun isko la jalta iris momos kalin ju chana senior educator sabi eri kane laju pikas pera jikti products bacha jinju ki spera mano mami teachers min tus pun gata is jikta munu in lang yarang as a senior lawyer ngati program it sangse ka diri di japo made nazar jak se international non violence ngati smal la kyon yod gandhi jenti ngati nazar jak se ngati kargili mimang sun la yiri taraf na ga chuprin chi sale sir
0: ah bahut behtareen sir ka sir mata dini di 2 october di japo mata gandhi sahib di japo haji behtareen jak chingata non violence zare diu manangata bahut ngata shaskhan is sambatang na diu bahut real jak chen ngati fi haju dikana ngata sabak len me koshish bacha aur ngati har mamlaat har cheez haju chahe chote level ke ta uska ching ngati nang level ke ta uska ching aur mulki level ka international level ka nang diun gamian gena non violence tareeqe ka susu bardash bas hai susu haju izzat ehtiram bas hai agar ngati kati maslan ka to چتنریک ناتم دنیا اخرت نسکی ناتم بہترین
1: چانس یار
0: بالکل اور خدا نے خاص تنگ ناتم دی گاندھی دی اصول پہ خلاف ناتم وائلنٹ دکنا چچے کا حملہ بین چچے کا جھگڑا تان دکنا ناتی زندگی یعنی جنگلی زندگی کی چوکسی سچائی نہ جو خصوصاً گتی نہ ہونے آنوں گتی آپس ہونوں گتی یا نہ گتی نہ کاون بیوی حاجو گتان سوسی آنے می بار آنو یا نہ بہترین انداز سے کہ گتی خدا نہ خاصتا چکچے بکچے مسئلے چھانا یعنی ڈائریکٹ طلاق دندے کا میوں چا ڈائریکٹ منا خدا نہ خاصتا سوسی کا لقبہ میفیم چا لقبہ میریاب چا ڈائریکٹ یعنی دانچ انسان گتان فرشتہ گتان غصہ

0: اور ایکوسسٹم ڈائیورسٹی تو پا
1: چھانا دی چو قسمی دی چو پہشو چھانا بایو ڈیورسٹی کا گا چو ملاب تھریٹ کا تو خطرہ کا تو دیس کو اللہ فیس پہ بس
0: جیسے کہ ہنگتی بایو ڈائیورسٹی کا سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کا زیادہ جانا افیکٹ چھن ہوت جیسے کہ گلیشیر زخ جوید تو پھر انیمل سب مائگریٹ چھن ہوت ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے زیادہ چھا دو ہنگتی دخصان نام زی ٹیمپریچر زیادہ ہائی چھانا کا تو جیسے میک پائی زنا ہنگتی رکون لا جانا کام داریز بھی اللہ مانا میک پائی کم تھوانو کیونکہ کھون چھت کھیمو ہوتین چو تو پھر کھون مائگریٹ سن سے یہاں جگہ چاہچن چو کھون کھنتی ہیبیٹیٹ پو چینج چھنو تو سب سے زیادہ مانا بائیو ڈائیورسٹی کا دے نمزی مانا زیادہ افیکٹ چھن ہوت پایا
1: چھانا کافی افیکٹ چھنے تین چھا جو بائیو ڈائیورسٹی کا خاص کرے اس کلائمیٹ چینج اس کو لازر چھت درے کھیمو چھا جاز بسے بائیو ڈائیورسٹی کا اثر چھنے ہوت جلے دیانا چھوگا ڈیفورسٹیشن یعنی چھا ملک چھوکس چھا جاز بسے گا تی ایکو سسٹم نا گا تی وائلڈ لائف کا گا چھوکشی بسے اثر چھنے
0: جیسے کہ دس ناتیس ناتیس ڈیفورسٹیشن فیکٹری ٹرین ہو جیسے کہ نانگ سخ ٹرین ہو جیسے لانگ ناتیس چنگ مت سخ چاہتے ہو تو پھر ناتی جیسے کہ برڈس ان نا جانا ان ناس نا پس ناتی سے بچے بی نانا سخ لوگ مت زرے تو پھر ادون سخ کم سوں سے تو کیونکہ ناتی دائے ان کا تو لمیٹڈ چوچا جیسے کہ زیادہ چنگ میں یوز می بچا یا جانا می بچا لینڈ کم ریچاتے کھویاں دوں تچا اور ہیومن سے جانا اکول برابر جکور گوشن پایا کیونکہ دقسن گاتی منا زیادہ تر چنگما چاہتے جانا سب سے کھوئیں کا افیکٹ زیادہ چھنوت انیمل سقی کا سب سے زیادہ
1: چھنا کھوئیں دل چنگما چت چت بس کھوئیں ہیبیٹر لو چھتے جو کھوئیں دس پی جگان شک بنا گاتا دسو ایکو سسٹم کا کافی اثر چھنے دین چھجو چھنا اگر اس نہ رپونس اس کی ایک ایکو سسٹم ہے گتا الگ الگ ٹائپ سپیشیز ہیں چن زری ہا اگر دس اور سپیشیز چک چک دیاں ایکسٹنگ چھنا ختم چھنا اس گاز اس بس اثر چھ دان چن گتی ایکو سسٹم پہ
0: جیسے کہ ایک ایکو سسٹم ہے فوڈ ایک چین چھ یو پہ جیسے کہ ایک انیمل یان چھ کا ڈیپینڈ ہو چن اے یان چھ کا ڈیپینڈ ہو چن ایک پو ختم چھن چھنا کا تو دوسرا بیا یان چھ کا نہ کلیاس کھوان نا ہیبیٹیٹ ان چین چھن چھ چن جیسے کہ گاتے درے گاتے براؤن بیئر سے نہ کتو گاتی یو لہلپ سے اور رین مو زرے کیونکہ سر ریا کھوان زچا سب کم سن سین گاتی یو لچا لپ سے نہ کیونکہ گاتی یو لہ درے زن کی مو تو سے گاتے باہر لا زن تنگ سے دا سب نہ کتو کھون نا سگا جھک سے دنا سن سین کیونکہ کھوان ریا درے کھوئیں زچان کم سن سے کھوئی ہیبیٹیٹ پچھیں سن سین چھپا جیسے کہ ماؤنٹین کا نہ کھون یو لب سین چھپ دی وجہ سے کا اتی منا ایک ایکو سسٹم بہت سارے افیکٹ چھچن پایا ایک ہی
1: لداخ ایکو سسٹم
0: سجو گتی لداخ سب سے پہلے گتی لداخ ٹرانس ہمالیہ یوں مت ریجن کا یوں مت ٹرانس ہمالین ریجن پہ یوں مت جیسے کہ گاتا ہائی الٹیچیوڈ ان کولڈ ڈیزرٹ یوں مت گتی ریٹ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوت اور بارش کم ہو مت تو پھر چھارپا کم یوں مت تو پھر اور ہارش کنڈیشن ہوت مانا گراؤنڈ یوں چا زیادہ اور زیادہ چھتے یوں مت جیسے کہ کوئی بایوگرافی تھا نا کا تو پیریٹک اورینٹل سینو جاپانی عربین عربین متیس کوئی ٹوپوگرافی رینج بولتا نا کا تو دو 2700 میٹر جو تین چوک ایکسٹینڈ سو سے تو 700 میٹر ایکولوجیکل زون پی کا زیادہ تر گتی چھکا جیسے کہ یوت زانسکر ریور انڈس ریور دو نی کا گتی یولون بسائی سو سے تین چوک چھکا نی ارد گرد گتی یولون بسائی سو سے تین چوک کی لداخی ٹوپوگرافی حسابی کرتا سب سے زیادہ نا گتی پلانٹس کی موت میڈیسنل پلانٹس ہیں نا جیسے انیملس فلورا فونا دون لالتا نا کتو سب سے زیادہ نا گتا جیسے کہ سی بکتون داری مانا ہائی کالر جانا سون سیوت جیسے کہ پہلا گتا دینی پتا میت پین کی سب سے زیادہ نیوٹرین ہوں گتو زیرے ادینی باری سی
1: بکتون زمانا سخسکیور زیرے میں نجو ہاں کافی پھنکیو دین چو
0: پہجو دین سب سے زیادہ ویٹامین یوتین چو اور نیوٹرین سب سے زیادہ ہوتین چو داری ادی ویولی مانا زیادہ सोंसे योत पाया और जैसे कि नतान जने शुपा जने का तो जुनिपर्स नति शुपा नति स्कत का जुनिपर्स बाद दो सबसे मना नतान लदाख हमने थोचा में पाया और दूसरा जने का तो यंग नति अपना पास इस जमाने आ जैसे मेडिसिन में ना का तो नति प्लांट्स आगे दाना यूज बाद पिंसुस ना से आता पोनेस तो फिर अधिनि वैल्यू पहला उतना में पिंसु दक्षण ज्यादा

0: دونوں ریسرچ بیندن افتین کھونا کتو سب سے زیادہ میڈیسنل لداخ ہاں یو تین سپایا
1: چھنا ناتی لداخ کافی میڈیسنل پلان یو تین سپایا جو سمان تھانگ شجو سمان سو کافی یو تین سپایا جو
0: کسر جو
1: چھنا دیا چو ناتی ناتی لداخ گا چو س انیمل کتو تھون ہے جائی
0: جسی کی ناتی سب سے زیادہ کھونا کتو سنو لپڈ سب سے زیادہ منا ناتی چند زبا دینی جو ناتی سکتی کا سب سے لداخ ہاں سب سے نانا چند یو تین سپایا پہلا سب سے پہلا چند مطلب دیکھنا دوسرا براؤن بیئر براؤن بیئر جب دراسی ورلڈ میں جب جانا سو تب اجے چنا خوش طور بھی چو پایا کو ایکسٹین سو بھی چو کیونکہ کوئی ہیبیٹیٹ پہ چینج بس بھی چو جانا کلیا کلیا یہاں کو جانا چو کوئی دکسن زیادہ گا تنگ تنگ تو دراز سائڈ لا زانس کار ان یول نہ تو مگر کوئی دکسن ہیبیٹیٹ پچی وجہ سے چینج سو سن جانا کا تو کھون یول لچا ہوں سن جانا کا تو کیونکہ کلائمیٹ چینج سو کوئی زن جانا ہیبیٹیٹ پہ چینج سو کی زن ما تھوب دیکھنا کھون گا تنگ یول لکولیا سے یوں سے ان چوپا اور دوسرا زینا کا تو تیسرا جیسے کہ گتی واچے زینا شنکو زیرنا اور گتی یا پھیا پھیا مانا پہلا زمانے پاکستان گاتا ہاں وائلڈ لائف دنا یو ٹوریزم ہی وجہ سے کا زیادہ جانا آسوں سے یو فائدہ مانا لے بینو دی وائلڈ لائف ہی وجہ سے کا تو پھر مگر دونی گتی کنزرو گوشن پریزرو بسے کھو جانا بسے سو سو کھو یا بچائی بسے جکبر گوشن کھو نقصان میں کلیا کلیا دون سٹور بھی منا چانس زیادہ چھین ہو گتی دار لگا تھا
1: یہ دس اس پہ کی دیون کنزرو بس جک پر گوشن زری دیون مطلب کنزرو بس سٹرونگ لوکس بس چا جک پر گوشن دی چا ضروری
0: کیونکہ یوں میں نتا آئندہ یوں میں جنریشن لائن نا کتو مت دیون نے پتہ چھڑ گوشن کی گتی لدا خندو سوکس کتو یوت پن چو زری دس پیشن سن سٹور نا کتو مت یا دوبارہ یا تھوپ چمن پیا تو پھر اس لیے گتے جیسے کہ وائلڈ لائف سینچری چو سے جیسے نیشنل پارک سب چو سے جنا سخ زو چو سے دونی جنا بچے سٹرونگ لوک بار گوشن کسا جو
1: چھانا کھو سٹرونگ لوک بس جک پما نظر روین تھے جو
0: کسا جو
1: دیانا چو بھی جو گتا ایک ایز اے فارمر دنے گتی یلو نے زیادہ تر کسان سخ مطلب سگیت پنیوت کھو اس مطلب گتی دی چو انیمل چلے بنا کھو کیا زیادہ حملہ بس یادی چو شبیت کھو اس گتو گدی انیمل ونی یا بارٹن سٹرونگ لوک بنین چین
0: کسا جو دکسن گتی جیسے کہ یو لڈرمو ہونا چن ہونا کا تو کھوئیں کار تو جانا میں بچا کھو جانا سیدھا وائلڈ لائف پان لا یوں زیرے زو نیے کھوئیں کھیرے جانا بس جگ چا جیسے کہ گتی درے بی ان نہ کا تو گتی بی ماں نس بھی نہ کم سو سے کیونکہ کھوئیں ہیبیٹیٹ پہ چینج چھ حسابی کا وجہ سے کا جانا سو سے درے گتی یو لا نس ان نہ کرو ان نہ کم طبیعت کیونکہ ادی فیلڈ وجہ سے کا کھوئیں زن پہ کھوڑا جیسے کہ کھچگی نس جو تو پھر کرو منا ادون ماتا پنا کو ہیبیٹیٹ پوچھیں سو سے کو منا سٹوری ان چپا کا سجو دی وجہ سے کا
1: ڈائیورسٹی کا چیز ہے اس لوکل کمیونٹی یا تنگ میمنگ سیگا چس کھک چھو جو دین سخ سٹرونگ لوکس بس کن زو بس جک جس پہ ادی کا سخ رول چت
0: ایک کمیونٹی گاتے جیسے کہ
1: گاتی ایک مندر رہ رہے گا چکس گاتی رول چون چن کی گاتے گاتی ایکو سسٹم پو یا گاتی ماحول پو چسترونگ لوگ بچا
0: سب سے گاتی ایک رول چن سب سے بیلنس اکبر گوشن پہ ہر چیز جیسے کہ انیملس ان نا ہیومنس ان نا بیلنس شی جکچا مطلب
1: خون اور بالان ان
0: جچا او جو کس جو جیسے کہ خون اور بالان ان جانا جانور ان خون گاتا نقصان تان چن زیرے خون کان زیادہ جانا می بچا بیلنس شی جکچا اگر this balance jakna ka to pura ecosystem po balance ka dulchin agar ek is balance majak to fir ecosystem po pura change che jamshin pa
1: diana to di ecosystem unika ngati dare ngati jungati activities sin bade chenyo jese ki ngates mana jak majak pollution benyot duni ang chang asar chachin
0: chachin jo ka pollution na mana zada dare asar chachin kyunki ngati chun ganda chana ka to ngati jese ki zada ngate plastic use bana ka to fir adi species سن لا بہت سارے افیکٹ چچن کیونکہ کھوئیں جانا چو پورا ہیبیٹیٹ پو چینج چھانا کا تو کھوئیں کا اثر مانا زیادہ ہچن پایا کھوئیں چینج بسے یا جگہ چانس چھ چانس ان پایا کہ کھوئیں مانا سٹور بھی ایکسٹینڈ چھ جیسے کہ گاتی درے چو ٹاور تانس ہوت ای وجہ سے کہ گاتی دخسن خشم بڑو زرے دانا زرے کم چھنوت کیونکہ دینی رینج پو نانی وجہ سے کہ کھوئیں کا زیادہ افیکٹ سن پایا وجہ سے کہ
1: جیسے کہ نیشنل پارک

0: از دفتر ریٹرننگ آفیسر جنرل الیکشن امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل کے موصلہ اللہ کے مطابق امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل کی نگران کونسل کی طرف سے مجلس عاملہ شعبہ صحت باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کارگل کے لیے عام انتخابات اتوار 4 اکتوبر 2026 کو بوقت 10 بجے سے باقریہ کمپلیکس بیاماتنگ کارگل میں انعقاد ہونا طے پایا ہے. لہذا باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے تمام رجسٹرڈ ممبران جن کے نام ووٹر فہرست میں موجود ہے سے اپیل کی جاتی ہے کہ وقت اور تاریخ مقررہ پر انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے اپنا تنظیمی فرائض ادا کرے.
1: میڈیا میں آکاشوانی کرگل ان کا ستار سہما ستخی نظر غلام مہدی کھچیز کتیاں.

آپ سماعت کر رہے تھے سدرشن فاخر کی غزل بیگم اختر کی آواز میں. اب پیش ہے میر تقی میر کی غزل آج کے ہمارے گلوکار بیگم اختر کی آواز میں.

0: دوستو پروگرام ابھی جاری ہے، پہلے یہ چھوٹا سا وقفہ۔
1: ورک فرام ہوم، ہائی سیلری، بس ایک کلک میں، ارے واہ،
2: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
4: کم وقت میں زیادہ منافع، بس ایک کلک پر، کمال ہے،
2: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
0: وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔

ابھی آپ نے سماعت کیا علی احمد کی غزل بیگم اختر کی آواز میں. اب پیش کرتے ہیں جلیلی مومن کی غزل, فنا نظامی کانپوری کی غزل بیگم اختر کی آواز میں. آج کے ہمارے کلاکار ہے بیگم اختر. 1972 میں سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا. اس کے بعد پدم شری اور بعد از مرگ حکومت کی جانب سے پدم بھوشن سے بھی نوازا گیا. اور 30 اکتوبر 1974 کو 60 سال کی عمر میں احمد آباد گجرات میں وفات پائی.

0: دوستوں اسی غزل کے ساتھ آج کا فجی بھائیوں کے لیے پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جائے ہند.
1: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے. سو ایزی.
2: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے. آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے, سترک رہیے.
4: کیو آر کوڈ سکین کرو, 5,000 کا کیش بیک پاؤ. واہ, دل بن گیا.
5: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے.
2: آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے, سترک رہیے.
0: سامعین, ابھی آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے فوجی بھائیوں کے لیے. میڈیم پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز سے وقت خبروں کا ہوا چاہتا ہے. اب ہم آکاش وانی دلی سے ہندی, انگریزی اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کیجیے.

0: خواتین ہاکی میں سونے کا پہلا تمغہ جیتا. پہلوان سجیت کلکل اور مکیباز پروین ہڈا, لولینا بورگوہائن اور انکش پنڈھال نے بھی سونے کے تمغے حاصل کیے. بھارت تمغوں کی فہرست میں پانچویں مقام پر پہنچ گیا ہے. اس نے تمغوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 76 ہو گئی, جن میں سونے کے 16 تمغے شامل ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کیپٹن سمتھ مچھرک سے فون پر بات کی اور اسرائیل جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کے دوران ان کی بہادری اور حاضر دماغی کی تعریف کی. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی وہ لوگ نہیں ہیں جو دوسروں کی جان لیتے ہیں, بلکہ وہ ہیں جو دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں. انہوں نے کیپٹن مچھر کے اس فوری فیصلے کو سراہا جس سے سینکڑوں مسافروں کی جان بچانے میں مدد ملی.
1: آپ کی ہمت نے, آپ کے دھیرے نے اور آپ کی سوجھ بوجھ نے, یعنی فرکشن آف سیکنڈ میں اتنے نرنے کر لی آپ نے اور اتنے لوگوں کی جان بچائی, اور آج پورا دیش گرو سے کہہ سکتا ہے کہ ہم ہندوستانی جان لینے والے لوگ نہیں ہیں, جان بچانے والے لوگ. اور آپ نے اپنے شریر پہ اتنا بڑا گھاؤ ہوا, آپ سوئم جیون اور مرتیو کی لڑائی لڑ رہے, اس سمے بھی آپ نے اپنے جیون کی پرواہ نہیں کی, سبھی یاتریوں کے جیون کی پرواہ کی. اور سب سے بڑی بات, 140 کروڑ دیش واسیوں کا آپ نے مان بڑھایا, اور اس لیے میں ہردے سے گرو انوبھو کرتا ہوں. میں اب میں آپ سے سننا چاہوں گا.
2: میرے لیے, میں سرحد بھی بول رہا تھا, آپ میرے سب سے بڑے ایڈریس اور مجھے کر رہے ہیں, بہت گرو فیل ہو رہا ہے.
0: گزشتہ بدھ کے روز کیپٹن مچھر اس وقت شدید طور پر زخمی ہو گئے جب دبئی سے تیل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کے کاک پٹ میں ان کے ساتھی پائلٹ نے انہیں چھری مار دی. اس پرواز میں 174 مسافر سوار تھے, جن میں 27 بچے بھی شامل تھے. پائلٹ اس وقت متحدہ عرب امارات کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکہ کے شہر ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے اختتامی دن عالمی تجارت میں پائی جانے والی بے قاعدگیوں اور عدم توازن کو دور کرنے کے لیے عالمی تجارتی تنظیم WTO کے ضابطوں کے مطابق طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیا ہے. ڈھانچہ جاتی اضافی صلاحیت اور پیداوار کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے اور اس کی معیشت 140 کروڑ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والی گھریلو مانگ پر مبنی معیشت ہے. انہوں نے اجاگر کیا کہ بھارت عالمی سپلائی چین میں ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ڈیزائن سے لے کر تیار مصنوعات تک مینوفیکچرنگ کا مکمل ویلیو چین تیار کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی پیداواری صلاحیت اس کی گھریلو اور عالمی دونوں ضروریات پوری کرتی ہے, اور G20 کی صدارت کے دوران جن شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں بھارت کو ڈھانچہ جاتی اضافی پیداواری صلاحیت کا مسئلہ درپیش نہیں ہے. جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اور کئی رکن ملکوں کو تشویش ہے کہ بعض معیشتوں میں غیر منصفانہ طور پر اثر انداز ہونے والی سرکاری مدد سے اشیاء کو غیر معمولی طور پر کم قیمت پر بیرون ملک فروخت کرنے اور حریفوں کو مارکیٹ سے باہر کرنے کے لیے جان بوجھ کر انتہائی کم قیمت مقرر کرنے کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے خدشات سے نمٹنے کے لیے WTA کے ضابطوں سے ہم آہنگ اقدامات کیے جاتے ہیں, جن میں ڈمپنگ مخالف محصول اور اضافی درآمدی محصول شامل ہیں. G7 کے رکن ممالک کے رہنماؤں نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک ہنگامی میٹنگ کا انعقاد کیا, جس میں عالمی سطح پر ڈیزل کی سپلائی, ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور امریکہ اور یورپ کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہ میٹنگ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر یورپی ممالک نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر سے ایندھن جاری نہیں کیا تو امریکہ ڈیزل کی برآمدات روک سکتا ہے. اس کے علاوہ یوکرین کے ذریعے روس کی ریفائنریز کو نقصان پہنچانے کے بعد روس نے ڈیزل کی برآمدات پر عائد پابندی میں توسیع کر دی ہے, جبکہ چینی ریفائنریوں نے ملکی ضروریات کے لیے ڈیزل کی برآمدات معطل کر دی ہیں. یہ ویڈیو کانفرنس میٹنگ فرانس کے صدر ایمینیول میکرون نے بلائی تھی تاکہ G7 ممالک کے رہنماؤں کو اس بات پر آمادہ کیا جا سکے کہ وہ برآمداتی پابندیاں عائد کیے بغیر پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی منڈی کو مستحکم کرنے کے اقدامات کر سکیں. یورپی کمیشن کے عہدیداران نے ڈیزل کی برآمدات پر امریکہ کی مجوزہ پابندی کو مسترد کرتے ہوئے متنبع کیا کہ اس سے قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر امریکہ پر اعتماد کو نقصان پہنچے گا.
3: تجارت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ G20 ممالک کے ساتھ بھارت کی تجارت کا انحصار ایک شفاف, غیر امتیازی اور قواعد پر مبنی تجارتی نظام ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ

0: پسندیدہ ملک کا درجہ اس نظام کی ایک اہم ضمانت ہے جس کے تحت سب سے چھوٹے تاجر اور سب سے بڑے تاجر کے لیے یکساں شرائط لاگو ہوتی ہیں. عالمی سپلائی چین میں جبری مشقت کے خاتمے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جبری مشقت کے خاتمے کے لیے بھارت کا عزم قطعی اور غیر مشروط ہے. وزیر موصوف نے ایک بار پھر قواعد پر مبنی منصفانہ مساوی غیر امتیازی شفاف جامع اور کثیر جہتی تجارتی نظام کے لیے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا. جناب گوئل نے آسٹریلیا سعودی عرب اور جنوبی کوریا سمیت متعدد ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات بھی کی. سپرنیا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: ملک نے آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کی 157ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے.

0: officer AERO Shocha in the draft po October il zi chigi kana October is bi chakpa Shocha in sogyang der gapna di publication po param nis na ngembo dulcha in sog der gapna objection if ya October ghe kana choga chakpa du fese jakcha in sog zilla election officer deputy commissioner lehna kargil la dil taluks na waksi nal jons thama thon chupi goma chiri la suns kale in yang khonga di fya rgosthigi main power data entry verification electoral ward wise si mapping shcho zereng sortansi in AERONA AERON la Jammu Kashmir municipal election 2003 ni chapter nisna zomse draft shcho zere khasko tansi in Kargili horticulture lungi chokhna Hosseini para Kargil la local mimang suni dona sakhat getbat bakhanuni chokhna khaza sunna stagjiun dona horticulture e chalagun soma zati technology na e khakchan lungi la sunna gralsir uni stanjok si fia exhibition chigi gralsir basi yotpin ladakh rawariuli yergasi consul Kargili chairman Dr. Jafar Akhon is the exhibition pe gozuk basi den khakchan donfe zosti ka khak lespin executive consular aga Said Mushtaba Musawi dona aga Said Ali consular poen na director Horticulture is then khaklen spindi waxla kargili khaza sun fesesang kushuna chuli tsokson smantang tabi drenon dona soma technology machinon di waxla stanjok si fia jaxi yotpin fespa don fosdi waxla sninkom na sagi fantok si ton na zomochan horticulture is mulazimat na Jawan unifia laski moqa shazde bacha in yang shes yotkan jawan unla rangi self employed na entrepreneurship mal la khyong ma ngancha in zere rangi samzun ngonchoks CC kargilis di skorla salpo base hagon dona shkiansma chan zoste ka hukumati sikimun sak chakpa lep chuk zere khasko tans director horticulture sewang punsog is di waksla den khaklen khan unla lokso sikimuni skor La Dona KVK Kargil na Nyambo Ben Yotkan La Sunis Korla Salpo Bases Hortangma Song De Waxla Local Khaza Suni Skorlang Taluk Base in Community Health Center Sankos October Ilze Chiga Breast Cancery Hagwe Rdunchigi Gozuk Base in Di Hago Tana Fespa Base خواتین و نیر دلوکسی وقصلا ردلوکس وقص بسانس نا دیر تخصپا بچاو دونا دیکاز گخت تغمیکال تلوکس جخچا این پروگرام پو بی امو سانکو داکتر زاهیده خاتونی زرلوکس یان مرلا کیونسی این یان کونسلر سانکو آغا سعید احمد رزویز دی پروگرام چنا فیسپا دونفی که کربا سونگمندی وقصلا کیمو تیگیانا میمان سونیز شخ شخنا درسه که
1: Sanku subdivision ibong usang le breast cancer is called lahaku salvi ton tagi ka or tunja ke mine breast cancer week during CC sanku ka gozuk sonsen gozuk ikor tans pianuk ta number halki counselor aga ahmad razwi se facebook on page ostai ka khagli nason yad ye tu uspe ka arilu kargil lagne chik chief medical officer na blog medical officer is this achi mol
2: ye jo hafta hai breast cancer awareness week iska focus yahi rahega ki jo hamare dur daraz ilaqon mein hamari jo mahilaye hain hamare jo young girls hain school going children ہیں بچیاں ہیں ان کو ان پر فوکس کرنا ہے اور ان کو اویئرنیس دینا ہے ریگارڈنگ دا بریسٹ کینسر بریسٹ کینسر جو ہے اس کا ارلی ڈیٹیکشن ہم کیسے کر سکتے ہیں اور سیلف ایگزامینیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے اور جب کس طرح کے سائن اینڈ سمٹمس ہے یہ سب ہم اویئرنیس دیں گے جس میں ہم نے ایک شیڈول رکھا ہوا ہے کالجز میں اور ہائی سیکنڈری اسکولس یونیورسٹی پورا ہفتہ جو ہے اویئرنیس کا ہم نے یہ شیڈول رکھا ہوا ہے
3: جتنا ہو سکے اگر ہم اویئرنیس دیں گے پبلک میں اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ ارلی ڈیٹیکشن ہوگا کہ ٹائملی اس کو ٹریٹمنٹ ملے گا
0: گورنمنٹ Model High School Biatang Shilik says UT Ladakh Si Taekwondo Championship Sana SUI Lostongis Na Nishur Sazdrugyan Khaq Lenkan Pru Chubdun La Fepsusi Program Chigi Gralsir Base Yotpin NDS Indoor Stadium Lea Malla Kyonskandi Championship Pian Khaq Lenkan Pru Ni Fepsusi Di Program Sana Ladakh Taekwondo Association Ni General Secretary Enayat Ali Fespa Donfo Jukse Yotpin Yang Fespa Donfo Zdona Sukul Headmaster Nas Parvin Is Di Waxla Jawan Ethel